Ni orúkọ Jésù la gbàdúrà. Àmì nu Luke orí kẹrin. Ìwé Luke orí kẹrin. Mo fẹ́ ka ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún 18. Bíbélì sọ níbẹ̀ pé ẹ̀mí Olúwa ń bẹ lára mi. Nítorí tí ó ti fi àmì ròyàn mí láti wàásù ire fún àwọn òtòṣì. O ti rán mi wá láti ṣe ìwòsàn àwọn ọkọ̀ oníròbìnú jẹ́ láti wàásù ìdásílẹ̀ fún àwọn ìgbèkùn àti ìtúríran fún àwọn afọ́jú àti láti jọ̀wọ́ àwọn tí a pa lára lọ́wọ́ lọ. Fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún àti irú àwọn iṣẹ́ ìyanu bẹ́ẹ̀ ó pọ̀, a fẹ́ gbàdúrà pé Ọlọ́run wa tó wà tí ó tún máa wà torí Jésù ọ̀kan náà ní lánàá lónìí o àti ti láéláé. Bíbélì sì wípé èmi ni Ọlọ́run mi ò yí padà. Ẹ jẹ́ alanu ká gbàdúrà lálẹ́ pé lálẹ́ yìí iṣẹ́ ìyanu kan náà yìí Ọlọ́run á tún ṣe. Mo lọ́lọ́run á tún ṣe. Gbogbo ìṣòro ọlọ́jọ́ pípẹ́ ohunkóhun yóò léwu tó lè jí àjàgà náà ó máa já lálẹ́ yìí. Mo ní àjàgà náà máa já lálẹ́ yìí. Ẹ jẹ́ alanu ká gbàdúrà o. Gba Ọlọ́run gbọ́ lálẹ́ yìí. Tìrẹ ò ní ṣòro. Ọlọ́run ti ṣe fáwọn kan ìwọ ló kàn lálẹ́ yìí o. Ní orúkọ Jésù la gbàdúrà. Tẹ́tí sí mi o. Mo kà nínú Aísáyà orí kẹwàá. Mo fẹ́ ka ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n 27. Aísáyà orí kẹwàá ẹsẹ̀ ìkẹta ó dín ní ọgbọ̀n. Ó ní yóò sì ṣe ní ọjọ́ náà. Òní sì lọ́jọ́ náà o. Mo ní òní gan lọ́jọ́ náà. Ní a ó gbé ẹrù rẹ kúrò ní èjìká rẹ kúrò léjìká ẹ àti àjàgà rẹ kúrò lé ọrùn rẹ. A ó sì ba àjàgà náà jẹ́ nítorí ìfòròyàn. Agbára Ọlọ́run tó ń bí láti já gbogbo àjàgà lálẹ́ yìí pé bí ìránṣẹ́ Ọlọ́run ṣe ń ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ lálẹ́ yìí gbogbo àjàgà yóò máa já. Gbogbo àjàgà kájàgà tó lè wà nú ayé ẹnikẹ́ni bóyá ìsàn bóyá ìdí ẹ̀ṣẹ̀ àjàgà kájàgà yóò léwu tó wà lọ́rùn ẹnikẹ́ni lálẹ́ yìí. Lálẹ́ yìí agbára Ọlọ́run máa já. Ọlọ́run á sọ àwọn èèyàn ìdòmìnira. Àjọyọ̀ á pọ̀ lálẹ́ inú ayé ẹ. Nú ẹbí rẹ wà á máa dámú sò. Nú iṣẹ́ rẹ wà á máa dámú sò. Ní gbogbo ìhà ìgbésí ayé rẹ wà á máa dámú sò. Ẹ jẹ́ alanu ká gbàdúrà o. Àjọyọ̀ lálẹ́ yìí.